Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så er det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han er begjæret. Amnesty mener tildelingen er uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet er tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: Radio Stryn! Sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det er den måneden jeg har bursdag i. Det er jo gøy å ha bursdag når man er barn, men jeg elsker liksom ventetida til ferie er kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere i været. Det er rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
3: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Håper du har en deilig torsdag. Jeg litt sånn ekstra deilig torsdag akkurat denne torsdagen her, fordi jeg sitter jo og gleder meg så ekstremt til helgen da bursdagen endelig skal feires. Det store saker på gang. Jeg har valgt å gå for bursdagsfestival I år, så det blir spennende å se hvordan dette skal gå. Jeg jo ikke verdens beste på å planlegge, så det blir spennende å se. Altså, veldig senka skuldre til hele opplegget. Jeg tenker at dette her kommer til å gå bra uansett så lenge det kommer fine folk.

0: Og já, jeg hører på Radio Strynø.
1: Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt. Da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydninga. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydninga utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportenes verden vi har tatt med oss den her. Men hører det ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn. Starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk.

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer og rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette.

Gogos pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig, kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det jo an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell, og det ikke store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, så ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige at flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsforholdet.

0: tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der. Var det i 2011 eller 2012? Og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen. Da er det jo å finne sin indre brite. It's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker.

0: i strid.
1: NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive i sosiale medier på, ja, på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg i Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre, så det trengs fremdeles mer forskning på dette her. You fight me off like a firefighter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

Det slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som bare bra eller bare dårlig. Det alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du er. Og så innimellom så det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden I ølen som ble laget på bryggeriet, og I dag så pH-skalaen vanlig I hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg I naturfag på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den I væske. Tallene, de kalles også for pH-verdier, og det jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden I øl. Love.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væsket.

Det skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn i kroppen, og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålene sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker i skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse i seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

0: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliggende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nu blir det hårdrock.

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige dansebandmagasin der jeg spiller både ny og gammel dansebandmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter

Ronny Karlsson kommer fra Skåne, så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revet ut på en plate igjen i 2002. Det er nostalgierne, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singelnyheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setsson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setsson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, vi syns på stellet.

Det var en flunkende singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingende dag, nemlig Vi syns på stället. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før det het Date, så kalte de seg Slektingarna en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets melodi. Det vel ikke mer å si annet enn å slippe til Date.

Det var den nye singelen til Date, Livets Melodi, her I Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene I Sverige, men som også ute med en ny singel I disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som skikkelig legender I dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har de kommet med en tredje singel fra det albumet. Denne låten skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med I bandet The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers en del, I hvert fall I litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

0: Belinda.
1: Det var nok en svensk tilsingelighet her i forsvingende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så har jeg ikke blitt like stor fan av bandet som tidligere, men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Så dere som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sønget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jag har dig, og den er skrevet av velkjente Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med en låt til fra samme album, og nå skal vi høre en sang som skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hjem, ja, det en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra platen han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg tilbake får du høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: En slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer forsvingende I dag, så sitter samboeren I naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat I det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet I år. Nå skal jeg spille 3 låter som har vært med I Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her I Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med I de norske finalene. Vi starter I 2007 med Jenny Jensen som hadde med en fin og fengende låt I året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?»

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta Ven a bailar conmigo, som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her Pegasus med låta som heter Anyway.

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Jonsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med den norske dansebanden jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Colin Løvnbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå jeg ferdig med Grand Prix musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under titel, gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Kristi Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Bjørkman, men her var han med Dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i Forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som heter Kjær og galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titelen Kjær og galen. Her skal vi føre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er det hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.

0: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt til Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg heier på Radio Strinde!

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jeg heier på Radio Strynde!

0: påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Jeg hører på Radio Strynde!

Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og høyreleder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i krit.

trafikkproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har alltid elsket mai, og til å begynne med så gjorde jeg det kanskje mest fordi det den måneden jeg har bursdag I. Det jo gøy å ha bursdag når man barn, men jeg bare, jeg elsker liksom ventetiden til ferie kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere I været. Det rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag. I don't

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det er ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydninga. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydninga utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportenes verden vi har tatt med oss den her, men hører det ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn, starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe for eksempel. Det blir riktig bruk.

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette.

Gogos pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig. Kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det jo an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell, og det ikke store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

0: i stream.
1: Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt I min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn I barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de I begynnelsen av 40-årene. Og I snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baktanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart I den gjengen som skal være best på det, men aldri vært I nærheten.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag.

0: får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Jeg hører på Radio Strynde.
4: Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

0: McCain.
1: Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der. Var det i 2011 eller 2012? Og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen. Da er det jo å finne sin indre brite. It's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

Det vel ingen grunn til å vente. Jeg bare slenger ut her, jeg. Helene, Ellen, Eli, gratulerer med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir en fantastisk fin dag på dere, og ikke minst at dere tar tak I det og feirer det på en måte som gjør at dere blir glad. Det synes jeg dere har fortjent. Vi tar med oss ord for dagen som går som følger. Uansett hva som skjer med deg, la livet gå videre. Ingen følelser endelig.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

Det slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som bare bra eller bare dårlig. Det alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent, fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du og så innimellom så det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internettet.

Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden I ølen som ble laget på bryggeriet, og I dag så pH-skalaen vanlig I hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg I naturfag på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den I væske. Tallene, de kalles også for pH-verdier, og det jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det ble funnet på et laboratorium I Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden I øl. I have

0: Strid.
1: Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som er under 7 på pH-skalaen er surt, og alt som er høyere enn 7 på pH-skalaen er basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

Det skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn i kroppen. Og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålene sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi, vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker i skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse i seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

Thank you.

Politiet mener et stort nettverk har omsatt over et tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og en internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I tre episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005.

flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fantastisk liveopptak. Progband. Og for en hendegang så var ikke det en lengdare.
1: Nei, det er jo 21-12, det er jo
0: en lengdare.
1: Det er en lengdare. Men ellers er det ikke det sånn proglengde på
0: ikke på alt,
1: på alt Rush gir ut.
0: Nei.
1: Meget bra.
0: Skal vi bare sende meg det tunge coveret, du?
1: Ja, det var veldig tungt. Passer jo veldig dårlig for meg med karpaltunnelsyndrom og ja, hantere såpass tunge cover.
0: Hvor det gikk da? Hva ble erfaringen din etter å ha gjort det faktisk?
1: Men det gikk jo fint da, men det, ja, det må jo bare fokusere, konsentrere seg.
0: Det var høy konsentrasjons.
1: Ja, ja, helt klart.
0: Ja. Den er god.
1: Yes.
0: Da er
1: og din er god.
0: Neck and neck.
1: Ja, det var jeg.
0: Neck and neck.
1: Neck and neck. Jonas Fjellband. Norsk musikk. Klassiker. The bells are ringing for you.
0: Det er jo en av virkelige klassikerne i norsk rock.
1: Ja.
0: Det er et godt album, og The Bells Are Ringing For You Now er vel en
1: fantastisk melodi.
0: So Physical er jo litt tøff. Så her er god gjeng.
1: Her er en god gjeng, ja.
0: Skal vi se her. Hvem som skrev det av Jonas Fjelde?
1: Ja, det er jo litt forskjellig. Det er
0: Lyrik, litt Jim Sheridan og Dave Fleming. Det, The Bells Are Ringing Now, eksterne folk inne i bildet. Oi, her er jo kjent folk ja, på musikersiden også. Mm. Per Hildestad.
1: Ja.
0: Lill Steven. Lill
1: Steven. Han har jo skrevet en av melodiene der, og ja, spiller vel på den også, tror jeg. I Came to Rock.
0: Produced by Lill Steven, en del noen melodier. Waiting. Ja. Så var det en til. I Came to Rock, er det den? Det var lyrics by Steven van Santen.
1: Ja. Det var det. Men jeg synes The Bells Are Ringing for you now fortjener en
0: gjenhør
1: runde her, ja.
0: Ja. Jeg er enig med deg. Da skal vi se. Der har vi den. Såg ryddig og fin ut den plate her. Du er flink å ta vare på.
1: Gjennom. Ja, det er jo.
0: Dette her er en reutgivelse, ikke det? Som du har kjøpt, eller kjøpt den brukt?
1: Nei. Jeg har hatt den lenge. Jeg husker ikke om den var, om det var kjøpt brukt når jeg kjøpte den, men jeg har hatt den en stund.
0: Dinja kom da ut i
1: 80 eller 70? Nei, 80, tidlig 83.
0: Jeg står jo ikke, ja, da må jeg kjøpe cover da. 85,
1: ja.
0: Du verden,
1: ja.
0: Oi, bassisten er jo kjent. Paul Reinertsen.
1: Ja.
0: Kan du huske han ifra? Og? Funhouse.
1: Funhouse, ja.
0: Yes.
1: Yes?
0: Nei, det var ikke han med. Nei, nå trekk det strikken litt.
1: Ja, og det som er jo herlig med den yes-vitsen, den går aldri av mot oss.
0: Nei, han like god hver gang.
1: Absolutt, altså jeg føler at han kanskje blir litt bedre og bedre og
0: ja.
1: Yes. Nå, ja. Jonas Fjellband, Johnny.
0: Yep. The bells are ringing for you now.

0: alt mulig.
1: Alt mulig, men nå må vi bare
0: takke.
1: Takke for i kveld.
0: Ja, takk for deg.
1: Takk for meg, ja. Ok, deg da.
0: Ja, takk for meg også.
1: Åja, du vil gi deg.
0: Ja, også. Det vel på tide.
1: Ja. Vi er nå tilbake om 14 dager.
0: Ja, og om en måned så er vi tilbake med jubileumssending.
1: Jubileumsstift.
0: Ja, stiftjubileum.
1: Sånn, dine skal du ha.
0: Hva det nå måtte kalles.
1: Ja. Sånn. Så da sier vi takk for i kveld, og så switcher vi over til et opptak med marlig musikk.
0: Ja.
1: Og så, det er masse god musikk der også.
0: Kun god musikk.
1: Faktisk. Ja, kun god musikk, ja. Så da er den grei.
0: Den er grei.
1: Ha det bra.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 7. mai 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Ja, velkommen Jon til en rolig og fin aften med popmusikk. Aften med popmusikk.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Høres fint ut. Det er det jeg kunne ha tenkt meg litt i dag. I kveld. En
0: fin aften.
1: En fin aften med populær musikk.
0: Skal du peke fingeren opp nå også, eller er det flatfinger?
1: Altså, vi i musikkbransjen, og da er det opp og ned, men vi ikke helt fornøyde med lydinnstillinger. Da.
0: Men når lydinnstillinger treffer, da er alt i orden. Skal du ha mer opp?
1: Nei, dette var bare en visualisering av...
0: En situasjon der det ikke var i orden.
1: Ja.
0: Som det vanligvis er.
1: Ikke i orden. Helt rett.
0: Mm. Men akkurat nå så er ikke det så verst.
1: Nei, det hørtes greit ut, ja.
0: Ja, ikke verst det altså.
1: Til en forandring.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Nei, men...
1: Men velkommen til deg også.
0: Ja, takk for det.
1: Og alle som hører på.
0: Ja.
1: Ganske mange igjen i dag har jeg hørt.
0: Ja, du har fanget opp og vært ute og lyttet på stemningen.
1: Det er jo ikke et menneske i gaten her, Nei. Så det tyder jo på at folk sitter hjemme foran radioapparatet og lytter og diskuterer. Ja, det har vi han, ja.
0: Der ringer det.
1: Nå ringer det.
0: Så det får vi ta igjen, vi skal ringe opp igjen.
1: Det må du, var det bingo, eller?
0: Nei, det var ikke bingo.
1: Det var ikke bingo?
0: Nei. Det var familiært.
1: Var det familiært? Ok. Ja. Vi åpner med... Actus, er det Actus Royce, eller?
0: Actus Royce.
1: Royce?
0: Ja. Mm. Litt sånn sinnetag-musikk. Ja. Litt røff start.
1: Ja.
0: Vi kan vel love at det blir variert og fantastisk gode sending.
1: Det blir veldig mye forskjellig, ja. Mye ny musikk, og noen klassikere har vi puttet innimellom her også.
0: Mm.
1: Konkurranse skal vi ha, øyeblikkelig.
0: Det blir jo spennende.
1: Jeg tror på at dette skal bli ganske greit for dere som følger med.
0: Ja. Konkurransen er en kjenning.
1: Ja.
0: Altså, konkurranseformatet.
1: Formatet, ja. Mm. Formelen på den er jo som den har vært noen år nå. Vi har en spillerlåt, og vi vil jo gjerne vite hvem som synger her på dine innspillinger, og hvem som har gitt ut originalversjonen i sin tid.
0: Og hvor kan da de som vil svare sende svaret?
1: På telefon?
0: Mhm.
1: En 99-59-50-20-79.
0: Eller e-post, radiostrien@gmail.com.
1: Helt rett.
0: Den har jeg oppe her.
1: Du har åpnet den.
0: Skal jeg vise deg?
1: Ja, jeg tror du har på deg da.
0: Da kan du på vegne av lytterne se at den er der.
1: Ja, jeg så så vidt... Blant alle storskjermene dine her, så jeg at du har fått opp og frem e-posten.
0: Ja.
1: Så bare send inn, og det kan det også bruke til å sende inn ønske.
0: Ja.
1: Helsinga.
0: Ja, hva det måtte være. Ris.
1: Gård.
0: Ris, nei, ros, ja. Mm.
1: Hvis det er ris, så er det en annen e-post.
0: Ja. Det er Ove Årsko. ikke sant?
1: Alfa-krøll.
0: Ja.
1: Her er konkurransen. Hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Ja.

0: Velkommen tilbake. Vi spiller musikk for deg.
1: Det
0: kom en sånn reklame innimellom her.
1: Veldig... Det var ny og litt brått på, kanskje, men...
0: På deg også?
1: Ja, jo, det, men...
0: Kan veldig brått på meg også.
1: Det er jo kjekt med overraskelser, da. Det er
0: det. Bra noe vi finner på sånne små ting, så vi kan smette innimellom.
1: Yep. Dette var jo da konkurransen.
0: Mm.
1: Hvem var det vi hørte her? Og hvem har originalversjonen av dine? Og ja, vi begynner der, så ser vi.
0: Vi kan prøve å huske å ta en repetisjon.
1: Ja, det er jo ikke alltid vi kommer i huk, men vi skal prøve om et lite bel.
0: Ja.
1: Da skal...
0: Ja, hvordan ser det ut ellers nå da?
1: Jo, det ser... vi skal over til noen som kaller seg Temple Balls.
0: Mm. Relativt ukjent for min del, men veldig AOR.
1: Ja, Adult Oriented Rock for som, deg som eller Fundo Rock som vi kaller det da.
0: Men dette her er jo da unge folk som også trives i den sjangeren.
1: Det er jo bra.
0: Ja, det er kjekt.
1: Vi har jo hørt mye på Funderock oppi en år av vi.
0: Ja, det begynte tidlig på 80-tallet.
1: Ja.
0: Og siden har vi jamt og trutt vært innom forskjellige orkester som er gode på det.
1: Ja, det er mye fin over. Og Temple Balls er jo en da i startgruppa til å...
0: bringe tradisjonen videre.
1: Ja.
0: Og det støtter vi fullt ut.
1: Helt klart. Vi hører på Trap, vi da. Altså felle.
0: Ja, felle, ja.

0: Der kjørte vi to på rappen.
1: Vi gjorde det.
0: Sanctuary, som ja. Vi tok en liten historie på.
1: Ja.
0: Historiefortelling. Det skjer av og til
1: yes.
0: at vi forteller litt, går litt djupere inn i.
1: I materien.
0: Veldig nøye utvalgt informasjon.
1: Ja, men, men det var en ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, flere også sikkert, men... Du var jo inne på dette her, når de slutta, så kastet de inn håndklær.
0: Ja.
1: Ja. Men, det som jeg tenkte på, ikke det mer naturlig å kaste det ut?
0: Jeg vet ikke hva kaste inn håndklær det kommer fra. Er det i fotballen?
1: Jeg vet ikke.
0: Du sitter i garderoben, så hiver du håndklær inn i dusjen. Da du...
1: Ja, det jo ikke noe. Da blir det
0: jo
1: vått.
0: Jo, jo, men ja. Da, da du ferdig også.
1: Du er ferdig å dusje? Nei, deg,
0: nei, du kan ikke tørke deg med det. Det er liksom, da
1: ja, da har du kastet inn. Å oh, nei, nå kaster jeg inn håndklær.
0: Ja.
1: Fille her og...
0: Nei. Men nå er håndklær kaputt.
1: Ja.
0: Et, altså, det er ikke brukeren til det det egentlig var tenkt brukt til. Kan du bruke ja. Det til et eller annet vaskegolv?
1: Ja, ja. Men det er jo litt mer sånn, når en bruker det når en gir seg med noe.
0: Mm.
1: Nei.
0: Men det kan jo være det også, at når du er ferdig å dusje, da gir du deg med dusjing, og da tørker du med håndklær, og kaster du inn håndklær.
1: Ja, inn igjen i dusjen?
0: For eksempel etterpå at du har tørket deg.
1: Ja.
0: Ja. Men hva vet jeg?
1: Ja, nei, det var...
0: La lytteren få komme med
1: inn
0: gode...
1: Inn eller ut med håndklær.
0: Ja, inn eller ut.
1: Mm.
0: Kom med gode forslag.
1: Ja.
0: Vi tar imot... og glede oss til å høre.
1: Det gjør vi. Og så, apropos glede seg til å høre, Joffan.
0: Kunne jeg sagt Queen's Reich? Ja, det er jo glede vi skal høre,
1: ja.
0: Men ditt er Geoff Tate,
1: ja.
0: Som da gir ut Operation Mindcrime 3. Og så, og det var vel veldig legitimt det du sa mens vi pratet på før sendingen da, at dette er et album du fort kan være litt skeptisk på
1: ja.
0: Høyre. Du kvider deg bittelitt, ja. Fordi at det kan gå to veier. Heldigvis må vi fortelle at det gikk riktig vei.
1: Det gikk bare en vei, egentlig. Ja.
0: Og fordi at vi har jo vært innom en, eller den heter jo ikke en, den heter jo bare Operation Mindcrime,
1: mm.
0: og så kom toeren, som ikke var komplett.
1: Nei,
0: der var det noe med lydbildet, det var noe med oppbygginga, helt klart noen gode og lyse øyeblikk, men og litt småsur, men treeren ser ut til å følge opp alle gode ting er tre.
1: Fantastisk bra platte, synes jeg. Faktisk. Det er jo den, selv om dette her er soloprosjekt til Joffan, så er det jo, du hører på en måte Queen's Reich sounden inn i
0: Queen's Reich og Operation Mindcrime
1: ja.
0: Tematikken
1: yes.
0: er der. Stemma er jo eksemplarisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er jo kanskje... Ja, nå må bevege han seg med å holde ut så lenge og fortsatt ha samme gode stemmer, så må han være en av de argeste.
1: Ja.
0: Produksjonen fantastisk.
1: Mm.
0: Så her er det bare å glede seg til å høre på hele albumet og løp og kjøp, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hadde vi hatt en platbutikk nær oss, så hadde vi kjøpt noe.
1: Ja,
0: da måtte
1: ja,
0: vi rett
1: og slett... Nå, da, men...
0: Jo, ja, det, vi hadde sett på da, par melodier og sprunget ja. Ned på butikken.
1: Vi kunne satt på Thick as a Brick, og så sprunget og kjøpte.
0: Ja, ja, ja, da har vi god tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kunne du jo vi... blada litt.
1: Ja, ja, ja. Men det går, tiden går fort da.
0: Men da trengs det, det trengs at det kommer en platebutikk nær oss.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Altså etasjen under, for eksempel.
1: For eksempel, det hadde jo vært perfekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da kunne vi ha handlet musikk ja. Mens vi hadde radio.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jeg bare sier det.
1: Da gjør det. Her er Geoff Tate fra Operation Mindcrime 3. The Answer.
0: Gleder meg.

0: Fantastisk. Morphine Child med Sabotage. Tiden går fort. 10 minutter gikk der uten at vi fikk forståelsen av det. Det er så bra laget at tiden går. Flyr.
1: Tiden flyr.
0: Tiden flyr.
1: Yes.
0: Vi skal videre.
1: Nå er det nok litt
0: punk, spesielt. Punk rock.
1: Nei, vi skal over på noe litt sånn spesielt her. Det er over til at den skulle tro det var noen andre enn...
0: Ja, det var din ja nå, ja. Det er viktig.
1: Ja. En liten overraskelse fikk jeg når jeg kom over dine. For dette minnet jo veldig om noe annet enn det egentlig er.
0: Ja, men det kan lytte her nå for å tenke litt på.
1: Ja, jeg tror vi bare kjører på.
0: Ja.

0: Yes.
1: Thank you very much. You guys are great.
0: Mr. E. Yep. Live.
2: Velfortjent applaus her.
0: Det live fra Netherlands.
1: Ja. We're back here on October 29th. Yeah!
2: Men det var det jeg lurte på, skulle vi tatt en repetisjon på konkurransen vår?
0: Veldig godt forslag, Jon.
2: Ja.
0: Men vet du, vi, nå kjøper vi musikk og lav sko her.
2: Ja, du på interneten
0: ja.
2: Og handler. Vi spør jo selvfølgelig hvem det som spiller her, og hvem har originalen av dine. Skal jeg gi et lite hint på dine artisten her, så jo dette dine kjent ifra en film. Om to damer. Og ja, originalartisten jo vi godt kjent med. Har spilt mye i både Stift og i Marling og musikk. Amerikansk. God ja. Gjeng.
0: Sa du det jeg sa til deg?
2: Hva det var?
0: At her en relasjon til Mick Jagger.
2: Ja, det det også, ja.
0: Ja.
2: Vet du at det det?
0: Ja.
2: Ja, ok. Ja, det kan jo være et godt tips.
0: Hvis ikke så får jeg legge meg flat etterpå.
2: Men... jeg ser på ryktespredning og etterpå.
0: Ja, det var veldig tidlig karriere til begge.
2: Ja, ja.
0: For å være sånn.
2: Men hvem spiller her, og hvem har originalen?
0: Spør du meg nå? Nei.
2: Nei.

0: Ja, det var vår tjeckiske vänner i Dimitri
1: Paradox.
0: Paradox.
1: Iklädd maske.
0: Ja.
1: Det hever seg på maskebølgen.
0: Ja. Det for å skjule at jeg medlem.
1: Ja. Ja, du påstår at dette ditt orkester.
0: Ja, det et av mine.
1: Det et paradoks.
0: Jeg med Kiss og jeg. Ja. Den så ikke du komme.
1: Det forklarer en del.
0: Ja, det jeg og Gene Simmons.
1: Både om deg og Kiss. Ja. Og ikke minst Gene Simmons.
0: Ja, jeg og Gene Simmons som har tråden i dette.
1: Ja.
0: Vi har tråden i det meste her i verden. Av det som skjer i musikkverden.
1: Ja.
0: Vi blander oss borti så mye annet. Så nå skal jo skal vi sette i gang et nytt prosjekt med dette å selge billetter til sånn show sånn og skubbe høgtalere og
1: sånt. Ja, det kom ikke på hva det kaller disse her Roadies,
0: ja. Og det, nå øker vi prisen for det var populært.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Vi snakket folk skulle betale 150 000 for
0: nå
1: å bære instrument.
0: 200.
1: Ja.
0: Så for vi så at det var grei inntjening. Nå er lett igjen til penger. Så da var det en måte å... Ja, det må jeg fortsette med det. Business as usual.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Neida, jeg tøyser vel bittelitt der. Det har kommet vel som et sjokk på deg nå.
1: Ja, jeg var jo sikker på at dette var reelt.
0: Mm.
1: Men var det bare AI?
0: Ja. Det var AI-flaum, sånn overflaum. Mm. AI.
1: Ja.
0: Og det kan jo skje den beste da.
1: Det kan det.
0: Ja. Det gjorde ikke det i dette tilfellet, men det kunne ha skjedd den beste.
1: Ja. Nei, videre i programmet, tror jeg.
0: Ja, vi har vel litt mer ny musikk og klassikere å by på.
1: Ja, så nå skal vi jo på en som både er gammel og ny, på en gang.
0: Ja, den er jo litt interessant da.
1: Ja, for, altså,
0: det gamle,
1: det er lov å gjøre en grunde jobb og bruke litt tid på et
0: på en prosjekt, utgivelse, ja.
1: Men her snakker vi jo 40 år.
0: Ja.
1: Det er litt i lengste lag,
0: jeg føler. Jeg har ikke, jeg kan ikke ta i farten at jeg har hørt et lignende...
1: Nei, vi husker jo at Boston var jo litt sånn...
0: 6-7-8 år.
1: Men der var det jo uheldige omstendigheter. Det var vel både branna og...
0: Teipa som forsvant,
1: og hva det nå måtte styr. Være. Ja, så de brukte noen år
0: sykdom
1: mellom...
0: Sykdom også, tror jeg.
1: Ja. Men her er det jo, jeg vet ikke helt, jeg har ikke funnet ut grunnen da. Men dette er jo... Nå skal det jo komme ut en plate som var spilt inn...
0: Tre...
1: I perioden 380-480,
0: mm.
1: Ja. Vi har jo ikke hørt om orkestere, men vi har jo kjennskap til i alle fall en av besetninga.
0: Skottgården.
1: Ja.
0: Og han kjenner vi fra...
1: Tin Lizzy.
0: Ja, det gjør vi. Legendariske Tin Lizzy.
1: Ja.
0: Der har ikke jeg vært medlem.
1: Nei.
0: Det er sånn.
1: Bare for å slå det fast.
0: Det er greit å slå fast det da, så jeg er innom så mye. Ja.
1: Så her er en, dette er jo god 80-tals heavy.
0: Faktisk.
1: Utgitt, eller fra 2026. Toppmoderne 80-tals heavy.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Mm.
1: Verker mer eller mindre. God, det har vært en positiv overraskelse. The Western Front heter prosjektet.
0: Det var jo for så vidt et greit, greit navn også da.
1: Ja, vi har hørt verre.
0: Ja, det har vi.
1: Så vi har ikke funnet noe spesielt å plukke på her, annet enn selvfølgelig fryktelig lang tid har det gått.
0: Jo, men plukke og plukke. Vi er vel enige om at uttrykket bare sent enn aldri kommer til sin rett.
1: Det, her gjør det jo det,
0: ja.
1: Helt klart. Men det var ikke det verste det her.
0: Nei, vi prøver.
1: Yes.

0: Brunhild.
1: Ja.
0: Du har jo forsket litt.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, det er jo den eldste av 13 valkyriesøstre.
0: Ja. Spennende.
1: Ja.
0: Har du navnet på alle 13, eller skal vi ta igjen det?
1: Det kan hende at vi skal... Vi kan ta det igjen da, men... for eksempel, du vil jo vel sikkert vite hvem den yngste var.
0: Ja.
1: Ja, nå kom det veldig mye valg og sånt, godkjenninger på den siden, så det dropper vi.
0: Ja.
1: Men det, vi kan finne det ut.
0: Men vi kan ta det igjen.
1: Vi kan ta det igjen, ja. Men her er i hvert fall Brunhilde, eller... Brunhild.
0: Tysk orkester.
1: Ja. Rising from the ashes.

0: Du, det var jo for hardslående gjeng.
1: Brunell, skal ikke du tulle med?
0: Ja, veldig, jeg likte det veldig godt.
1: Ja. Nå vi jo snart på avslutnings...
0: Ja, nå har vi to igjen. Vi har...

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.